0: Cek.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Agama malam ini.